ថ្មីឲ្យនារីរៀងរាល់ថ្ងៃលៃលៃនៃរូបនាងធំសបាយលៃបារំងហើយស្ត្រីមានសិទ្ធិថានារីបង្វល់កន្ទុយជាងក្រានមិនខ្ញុំបានប្រយោជន៍អីឥឡូវមិនមានទេសូមខន្តីនារីមានសិទ្ធិសេរីស្មើបរងហើយ